0: agus an tuna bhíana go bhar hain an tacht an chicáte. Slater, dance. An cheistinis, ná, céim again, an tachtin seo well beg le chlos gahanna luag tosnú láhraach ag a bunar gort gifur a trucha le Noah Kahn, Doors.
1: Hit 13 a hÉireann.

Calvin Harris agus Jazzy Lekeila sin a bhí Satisfy a gibhar an lei. Rúin sin a gibhar a Deaf Lawrence Road agus Hanging Out to Dry. Lána muid a ráig ar ís leis an 8 tún is mó sa tír, pís a ceol áling éirinach. Heis clúas tapa a chuirt lenar na mhóri. Cé a bheg ag bór na gortacha

0: Tá sé an am an tún is mó a tír a roiint díobh se ceta an cétá ag an tapspát. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é ddíor chééis clos tap athirt lenar top 10 le chéile.
1: Seo iad na dehéad is mó an seaachtain seo.
2: Number 10.
0: Florence Road, Hanging Out to Dry.

0: agus an tún a bhíana go bhur hain an tacht an siúcaite. Slater, Dan. An cheistinis. Ná, céimh againn an tachtin seo well beg le chlos go hana lua ag tosnú láthraach ag a bunar gort go bhur a trucha le Noah Cann. Doors.
1: Hit 13 a heron.